dak iż-żewġ kanzunetti kienu sall-aħħar nifs kantati minn Claudia u Fabrizio Faniello u wkoll Owen Llewellyn. Wara jekk hemm tama ta' Claudia u Fabrizio Faniello. U issa l-aħħar artista l-lum huwa Philip Fella. Se nisimgħu x'importani segwiet minn il-kuġin Gillian kantata minn Philip Fella u Joe George.

0: Emmek smajna żewġ kanzunetti oħra ta' Philip Villa, l-istess diska u kantalena u il-kitarra u jien. Iżis semmija, nispera li ħattu pjaċir bil-għażla tal-kanzunetti tal-lum. Fadanna kanzunetta waħda biss għalikom ta' Philip Villa, kanzunetta antika favorita l-annej. Wara jekk joġobkom ibqgħu magħna għall-programm Malti li jmiss mill-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Grazzi ta' smih ta'kom.
1: Fostej ċalta l-linja kont mi għawilt għajt.

0: Lodwa Taiba is Isimia. Yina Miriam Frigiri, unil akom adanil program, midju plilkom mil-Kunsil tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. It tisimaw fuq 2GLF 89.3 FM mil-Belt tal-Liverpool. Hanibdew bil-qsib spirituali u l-lum se nisimaw riflessjoni mid-Diaknu Malti-Australjan il-Reverendu Roderick Perotta mis-Sacred Heart Parish f'Mount Druitt South.
1: Is-solennità ta' Trinità Qaddisa. Għax Alla hekk ħab lid-dinja li tal il-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Darbalt qajt ma' matematiku u qedtlu li wieħed ma' wieħed ma' wieħed jagħmlu wieħed mhux tlieta. Dan tfixkel u qalli mela nġej minn xi pjaneta oħra. Quddiem il-misteru ta' Trinità, il-moħħ f'qir tagħna jitħabat biex jifhem kif jista' tliet persuni jkunu alla wieħed. U hija ħasra nintilfu fin-numri, moħħna tantu ċkejken li jitħawwat malajr, jew Alla huwiex wieħed inkella huwiex tlieta. Ninsew li hemm mod ieħor kif nistgħu nifhmu l-ħajja, mod li mhux marbut mal-kalkoli u r-raġunimenti. Liema kalkoli, loġika jew argumenti jistgħu jispjegaw l-imħabba taqom lejn bina, speċjalment jekk bina ikun ikollu mart u deżabilità. Liema għaref bix-xjenza u teknoloġija kollha tiegħu jista' jispjega l-ferħ tal-om u liben iħokku imneħħirhom ma' xulxin b'tant delikatezza u intimità. Kemm nisbaljaw aħna l-bnedmin meta naħsbu li biex nifmu l-ħajja irridu nispjegaw il-ħajja. Għall-om u bina l-essenzjal mhuwiex li jispjegaw il-kif u l-għaliex tal-kundizzjoni tat-tifel tagħhom, speċjalment jekk ikollhom diżabilità. L-essenzjal huwa li jifmu lil xulxin u joxew l-imħabba ta' xulxin. L-imħabba tagħti sens kollu lil-ħajja tagħhom it-tnejn minkejja kull tbatija u sofferenza. Kemm hu veru li l-imħabba biss kapaċi tagħti sens lil-ħajja. Dan hu l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu tal-imħabba li nemmnu li hu t-tielet persuna ta' Trinità Mqaddisa. Tifhem ma jfissirx tispjega, biex tifhem tassew persuna oħra trid ħobba. L-ewwel tiġi l-imħabba. U mbagħad timbet it-tifsira. Il-bniedem mhux xi magna li tista' iżżar ma biex tifhem kif u għaliex taħdem. U hawn jiżbalja l-bniedem meta jgħid li ma jistax jemmen f'Alla qabel ma jkun kapaċi jispjegaħ. Miskin bniedem bħal dan li jaħseb li jista' jiskopri s-sens tal-ħajja sempliċement bir-raġuni jew ix-xjenza. Ikun qisu għasfur li jaħseb li se jkun kuntent jekk jgħix ġo gaġġa ħabs li jkun ħoloq għalih innifsu. Alla tagħna huwa Alla mhux għax jispjega d-dinja u l-univers imma għax iħobb u jagħti sens lill-univers. Temmen f'Alla ma jfissirx li tifmu f'moħħok, ifisser li tħobbu b'qalbek kollha. Jekk tħobb tista' temmen, jekk temmen tista' tifhem. Mela kien hemm bniedem li talab lil Alla kellimni u l-bidi r-ros beda janni, imma l-bniedem ma semawx. Il-bniedem aktar għajjat u Alla kellimni u sajjetta faqqet fis-sema, imma l-bniedem ma semaħħiex. Ra il-baħħ madwaru u qal u Alla ħallini narak u kewkba tal-fidda xelet fidlam, imma l-bniedem mandunax. Beda jwerza u rini miraklu. U dakinhar twildet tarbija, imma l-bniedem mantebaħx. F'dadija l-bniedem reġa' werżaq, u Alla ejja misni biex inħossok tassew ħdejja. U Alla niżel mis-sema u miss lill-bniedem fuq ħaddejh, imma l-bniedem tajjar il-farfett minn ma' wiċċu, u baqa' waħdu imdejjaq u konvint li Alla ma jeżistix. Biex tifhem trid temmen u tħobb. Kunu imberkin.

0: Ims meiner Zomi Dick Fortner, Menenzo Guzman.
1: This program is live on 89.3 2GLF every Sunday from 11 in the morning until noon. You can listen to us at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address, mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
2: Isimaw lil Marie-Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi il-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkuntattjaw lil Marie-Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq in-numru 9231-2133.
3: Merħba lis-semmija, jiena Maria De Carlo, il-passoltu se nkompli b'dan is-segment ta' ħaġa moħġaġa. Palma tafu taħbil il-moħ biex insibu risposta għal rima li naqralkom. Tallum tajtek, għat ma tlabtek biex it-tini, illaqx li kollok fil-but, naf li imax għat ma tajtek, pero nrot kollox komplut. Narġanajda darboħra, għat ma tlabtek biex it-tini, illaqx li kollok fil-but, naf li imax għat ma tajtek, pero nrot kollox komplut. Taħsbu li tista' tkun din. Mela, komplu isimgħu il-programm u fl-aħħar tal-programm bħas-soltu nagħtukom ir-risposta biex taraw ġibutu wiex tajjeb joqtajtu wiex. Mela sakemm naġgħu ntaqgħu komplu gawdu dan il-programm.
0: Grazzi Marija. Issa se nisimgħu Arija Sir mill-artiklu x-xwejja tal-Kuruna li se taqranna Mary Muscat.
4: Inselmilkom, għandi għalikom dal-artiklu interessanti. Meħut mill-fuljet lil-ħbibna u jġib l-isem ix-xwejjaħ tal-Kuruna. Studenza zuħta xjenza tela fuq ferrovija li minn Dijon kellha tmur Pariġi. Daħal ġo vagun li ġo fih kien hemm xwejjaħ li mill-bixra tiegħu kont tistħajlu xi bidwi. Xagħru kien maqtuħ qasir u ħwejġu dehru xi ftit qodma. Ix-xwejjaħ kien f'meditazzjoni provonda b'kuruna tar-rużarju f'idejh. L-student minn banda ġietu ħnina mixwejjaħ u mill-banda l-oħra xtaq kieku jgħaddih passata u jitħagg bih. L-student biex jgħaddih biżmin għalli xwejjaħ mill-li jidher għadek temmen fl-antikità tar-Rużarju fil-Madonna u fil-ħmerijiet l-oħra li jgħidu l-Qaddisi. Iva ibni, għadni nemmen, għallu xwejjaħ bħarsa ta' sut il-qalb fuq wiċċu, imbagħad għallu u inti le? L-student faqqa daħka ta' disprezz u qallu jien nemmen fit-talbu fil-ħafna superstizzjonijiet l-oħra, da żgur li le, jien ftaħt moħħi u tallimt il-verità fil-kulleġġ. U jekk inti ma trix tibqa iblaħ, armi dawk iż-żibeġ minn idejk u ibda itallem xi ħaġa fuq ix-xjenza moderna. Ix-xjenza moderna? Staqsih ix-xwejjaħ mibluħi ħares lejn iż-żagħżugħ. Minix nifmek, forsi tista' tfhemni xi ftit int, kompla fil-waqt li għajnejh intlew bid-dmuħ. L-student bħal ġietu ħnina mi xwejjaħ, ħass xi ħadd jgħidlu li kien ibiss wisq ma' xwejjaħ u kien jeħtieġ li jieħdu iżjed bil-ħlewwa u għalhekk qallu ara, jekk inti taf taqra, nista' nibgħatlek xi kotba li jfissrulek is-suġġett. Imma inti taf taqra. Ix-xwejjaħ jiġbu, iva, naftit, l-student malar qallu, tajjeb, mela fejn nista' nimpostahomlok. Ix-xwejjaħ beda jfittex fil-but u fl-aħħar ħareġ biljett u taħli l-student. L-student rid l-artibilgħu bil-mistħija meta qara l-biljett. Fuq il-biljett kien hemm kitba sempliċi li bija sejt dak il-biljett kien seta' jidħol f'kumitati u laqgħat l-iktar speċjali tax-xjenza tad-dinja. Kienet tajt Louis Pasteur, professur ta' xjenza Università ta' Pariġi. Biex ikolkom idea minn kien Louis Pasteur, biżejjed li tfittex il-kelma ippasturizzat fuq il-kartuna tal-ħalib. Is-sistema tal-pasturizzazzjoni kienet ivvintata mix-xjenzat Louis Pasteur. Dan il-proċess isarraħ moħħ in-nies li l-ħalib li jxorbu ma jagħmlilhomx deni. Pasteur u kol meqjus bħala wieħed mill-fundaturi tal-mikrobiologija u ivvinta l-ewwel vaccin tar-rabies u bl-iskoperti tiegħu salva ħafna nies. Minkejja li Pasteur kien xjenzat prim, kien ukoll Kattoliku ta' fidi qawwija. Din l-istorja tur il-valuri sbieħ li kellu dan ix-xjenzat u li minkejja li kien magħruf sew fil-komunità xjentifika ta' żmienu baqa' umli u għaraf li l-fidi mhux ostaklu għax-xjenza iżda li t-tnejn jimxu flimkien. Nitolbuk mulej biex tgħinna nifhmu li t-tfittxija tal-verità xjentifika ma tmhux kontra t-tfittxija ta' dak li hu spiritwali. Ejna nifhmu li l-fidi tagħna falla ma żżomx lil bniedem li jikber fl-erf tax-xjenza, anzi mulej ejna napprezzaw il-kobor ta' Emil idejk permezz tax-xjenza.
0: Grazzi Mary. Wissa ħanati ħarsa lejn il-festi li qed jiġu ċċelebrati llum l-wieħed u 30 ta' Mejju ġo Malta. Il-Lunzjata ħal Tarxin, din il-festa ġiet transferita għal nhar il-Ħadd 7 ta' Ġunju minħabba l-elezzjoni ġenerali. In-nafraġu ta' San Pawl fil-Munxar Għawdex u it-Trinità Mqazza il-Marsa.
5: 89.3 2GLF.
0: Issa illum fil-Rokna Kulturali għanissimaw segment minn il-programm Niftakar Meta fej Keith Demicoli jitkellem ma' Daniel Mangiani fuq il-memorji antin-nanniet. Għanissimaw.
6: Lum għan jitkellmu fuq suġġett għal-qalbi imma l-qalb ħafna nis in-nanniet. Il-memorji antin-nanniet.
7: Ekku. Tifkirit ġbieħ u forsi din it-tifkira kienet ħafna iktar differenti minn dik tal-lum il-ġurnata. L-lum il-ġurnata it-tfal għandhom ħafna iktar ġiri fejn imorru, imma ta' żmien il-fatt li mmorru għandin-nanniet konna nsibu dinja kompletament differenti.
6: X'inhu mal-memorji personali tiegħek din?
7: Il-memorji personali li kif għadt għandin-nanna ma kontx issib it-tojs li kien ikollok id-dar. Allura ridt timprovizza bl-affarijiet li kont issib għandin-nanna. Fl-istess ħin, in-nanniet kien ikollhom jew dar żgħira u tara l-lumilta u l-faqar ta' dik id-dar. Jew inkella dar kbira, dawk id-djar il-kbar, u ħafna drabi f'dawk id-djar il-kbar kien ikollhom dejjem dik il-kamra ipprojbita milli tidħol. Ħafna drabi kienet tkun il-kamra tal-pranzu. Fejn kien ikollok is-sufan miksi fil-plastik, jinfetaħ biss jew fil-festa, jew meta jiġi id-berik.
6: Dejjem. Dik il-kamra vera moħlija kienet, ma nafx. Illum dit tinqata, ma dik il-kamra dejjem kienet ara min jidħol fiha.
7: U iktar kien ikollna tentazzjoni biex nitlu.
6: Dejjem. Hawnhekk niftakar meta, is-salott tan-nanna kien dejjem miksi fil-plastik u puppa kbira bil-qiegħda fin-nofs.
7: Klassika, ġifieri.
6: Klassika kien.
7: Tlibbisha u tbidlilha lill-biesi, xi kultant kważi tiskarraha.
6: Tiskarraha.
7: Kienet tkun puppa imdaqsa. Ma mbagħad għandin-nanniet konna nitaqgħu l-kuġini kollha.
6: Kien hemm xi ġurnata fissa fil-familja tagħkom li kontu tiltaqgħu?
7: Ġieli ħafna drabi l-Ħadd. Speċi kulħadd jispiċċa għandin-nanna, nanna l-ikla tagħha kienet għal ma nafx kemm nies sadat tant tiġi l-ġara għal xi basla kulħadd.
6: Niftakar meta ġurnata btala konna mmorru dawra bil-karozza tan-nannu li għajla kienet tiċċaqlaq. U konna namlu ħin twil sabiex naslu. Min kellu karozza, jien per eżempju kelli n-nanniet it-tnejn li huma ma kellhomx karozza. Nannu minnhom bir-rota u nannu l-oħor ma kienx isuq. Allura konna morru kull imkien tal-linja jew bil-minibus. Jekk ħammorru ġurnata l-armier li għalina kienet jisna ħammorru l-Istati Uniti kienet tkun ġurnata fejn immorru nirkbu l-van, nistennu l-van.
7: U l-karozza kien konna nintefgħu ma nafx kemm il-kuġin. Fuq xulxin, għaddi s-sigurtà, fil-sens la seatbelt. Fuq sit ta' qudiem konna nintefgħu xi tlieta, ma kien żmien sabiħ.
6: Żmien sabiħ sabiħ immens. Niftakar meta konna ninġabru wara l-bib ta' barra min jelab, min jgħid ir-rużarju u min jirrakkonta l-istejjer tal-biża'. din vera, l-iktar li konna nġabru qoddim il-bib ta' nanna vera konna nilabu ħafna drabi.
7: Il-bankina kienet
6: il-bankina
7: kienet. Unbagħad noqogħdu nilabu l-boċċi u min jirrakkonta min bil-qiegħda biss għall-fresk, min jgħid fuq dik minn fejn fuq l-oħra. Ma kienet ħajja kwieta.
6: Unbagħad jasal il-ħin jew iġibu xi bela te, jew immorru nixru m'ant il-forn il-ħobs ikun għadu konna. Il-ħin konna nkunu nafu x'ħin ħajkun hemm ħajaħmi.
7: Eżatt.
6: Ħalli mmorru biex tkun għadha taħraq.
7: Sakemm naslu
6: għandna konna ħafruha.
7: Eżatt.
6: U mbagħad konna nitfawla xi naqra ta' dama.
7: Ekku.
6: Naqra żejt taż-żabuġa ma kienx jeżisti dak iż-żmien. Jew kien beda jeżisti ma mhux kulħadd kien jiflaħ jixtieq.
7: Eżatt, eżatt.
6: U naqab żaru merħ u xi biċċa basla. Aħ, ftaħt l-appetit it-tnejn fil-għodu dan jirħabba fik. Niftakar meta kien l-ena tagħna inqalbu f'xi album tar-ritratti antiki u nkella nisimgħu lin-nanna tirrakkonta xi storja ta' żmien il-gwerra.
7: Il-fil li tqalleb album tar-ritratti llum qed jinqata'. Ritratti bil-mobiles, digital cameras, allura il-fatt li anke bħal da żminijiet inkunu bil-holidays tal-karnival. U morna għantennanna biex tarana bil-kostum. Nieħdu r-ritratt u għajdak r-ritratt ximkien se jispiċċa f'xi album għall-qalb n-nanna. U allura konna dejjem n-qalbu r-ritratti tan-nanniet.
6: Dejjem, u n-nanniet kienu jorganizzawu, ma nafx ma kważi kull nanna li naf, sħabi, koll n-nanniet tagħhom kienu jżommu jgħożżu daw l-album b'ritratti.
7: L-ewwel ħaġa fi żmienhom ir-ritratti kienu expensive. Jiġifieri ir-ritratt ta' tieġ kienu kollhom forsi 30 ritratt, ġifieri ma kienx ikollhom. Imma kienu miżmuma bozza kbir.
6: Bozza kbira.
7: U tara n-nanna u n-nannu differenti tarhom miżar.
6: Kważi kważi fid-dar ta' nanna dejjem kien ikun hemm dak ir-ritratt. Tagħhom it-tnejn miż-żewġin.
7: Eżatt. Mbagħad ħafna drabi kienu kollhom frame ieħor. Il-benedizzjoni tal-Papa.
6: Dik dejjem.
7: Kienu frames klassiċi.
6: Niftakar meta konna nisimgħu b'ċerta interessu fl-istess ħin bil-biża ir-rakkonti tan-nanna ta' żminijiet diffiċli u ta' tbatija li għaddew minnhom matul il-gwerra. Din vera kienet tkun ħafsa ta' qalb li tismagħhom jirrakkontaw mill-aqs il-miżerja li kienu jgħixu fiha.
7: Fis-sens it-tfulija tagħna man-nanniet. In-nanniet għax huwa first hand, fis-sens huma nifishom. Min qiexha b'mod, min qiexha b'aktar tbatija, allura prospeċi mhux ġast qed naqraw storja, imma qed nisimgħu xi ħadd li jiġi daqshekk viċin minna li qiex dik it-tbatija. U forsi dik it-tbatija li għaddew minna daħlet ċertu għaqad li forsi llum ma jifmuhiex, imma n-nanna l-aħħar skont tarmi. Loqma ħobs, l-ek le, jew tikolla jew erfaħħa l-wara.
6: Vera.
7: Jew plat tal-ħares ma tikolx minnu, għax taf, iż-żmien li batiet li dak il-plat ma kienx jeżisti, kemm kien ifisser.
6: Hija din vera kont innutaf ħafna nanniet li għallikel kienu hekk jaqgħu persistenti li tittikol kollox. U naħseb kienet ġejja mill-fatt li huma ma kienx ikollhom dak il- privileġ, dak il-plat, sempliċi plat jew biċċa ħobs.
7: Mbagħad miegħu wkoll kienu kien hemm id-dixxiplina tan-nannu li għex l-armi jew in-navy. Allura paspiċi trid toqgħod mal-mejda, tixrob biss wara li tikol kollox, ma tqumx minn mal-mejda qabel li lesti kulħadd. Kien hemm dik id-dixxiplina. Seduzzjoni minn nannu li m'hemmx ċajt waqt li kien.
6: Waqt li kien. Niftakar meta il-miżin ta' nanna kien is-suġġett ta' ħafna lob immaġinattiv bejn il-kuġini ta' parsi qed inbijaw għand tal-ħanut. Vera dan imbirek miżin. Min kellu wieħed għand in-nanna kien ikun il-ġugarell.
7: Kif semmejt l-ewwel, in-nanna ma kienx ikollha il-ġugarell li kien ikollna d-dar, allura rridu naraw x'għandha hi. Li ħafna drabi ma konniex insibuhom fid-dar tagħna bħal miżin, bħal magna tal-ħjata. Diffusion u ħafna drabi kienu jispiċċaw huma l-lob.
6: Niftakar meta kulħadd kien jinġabar madwar ir-Rediffusion ħalli jisma' kapitlu ieħor mill-istorja li kien jerġa' jaqra dwar iskalpello.
7: Fissa l-istoria, l-għaxħaġa il-radju kien Vangelo, dak jismin stazzjon wieħed, kulħadd jisma il-famuża storja, li kien jimpressjonani Twan Scarpello li kien kapaċi ibiddel il-vuċijiet biex jaddatta l-vuċi ta' narratur, il-vuċi ta' raġel, il-vuċi ta' mara biex jagħmel iktar sens mill-istorja li kien qed jaqra. U kien kulħadd ċertu passjoni jisma' dik l-istorja, anka forsi b'riżultat li kien hemm ċertu letterizmu li n-nies ma kinux jaqraw. Allura l-istorja kien żvok sabiħ li joqogħdu jisimgħu storja minn ġurnata l-oħra.
5: Illum inħares lura kien mezz ukoll imma ta' edukazzjoni dak il-qari għax titgħallem tibda tiltaqa' ma' kliem ġdid, tisma' kliem ġdid tgħid isma' dik il-kelma.
7: Un qraw ukoll ħafna rumanzi klassiċi, li jiġifieri s-Salib tal-Fidda, dawn rumanzi li jagħmlu storja f'Malta, allura ħafna jafu bihom bis-saħħa ta' dik l-istorja.
5: Ta' Twan Scarpello. Niftakar meta konna nieħdu pjaċir ninġabru madwar in-nanna u hu tirrakkonta l-prasbar ta' tfulita. Li u fuq kollox kif bdiet tinnamra man-nannu, iwa di kienet tkun interessanti immens.
7: Ħafna drabi forsi il-prasbar li nħobb nirrakkonta jinġej minn witċi n-nanna, dejjem meta niftakar f'witċi n-nanna, kienet terġa' issa ssir żgħira meta toqgħod tirrakkonta l-prasbar ta' żosita fl-istess ħin tara n-nannu jħodha bi kbira li qed tirrakkonta dak iż-żmien kollox qisu jiskruplaw, ċertu affarijiet tibda tgħid għall-aħares jaraw l-affarijiet li jsiru llum. Ma dak iż-żmien anke jimma ma niftakarx b'eżempju n-nanniet jitbewsu qudiemna.
5: Le.
7: Bewsa fuq ħeddeja u daqshekk, forsi. Iżommu dik il-ħaġa. Ma n-nanna mbagħad kienet tiftaħ u meta konna ninnamraw u dawn rakkonti il-ħarġa tagħhom li sa s-seba' jridu jkunu lura, illum laqas toħlhom fis-sebgħadhom ħerġin biss mix-xawer.
5: Jien kont nismagħha pereżempju, din l-esperjenza kont esperjenza, pereżempju, il-familja t'ommi kienu seba' tibniet u allura kien hemm ċerta dixxilina li dawn sa tmieni għad-disa niftakarhom jirrakkuntaw kemm kienu dixxilinati magħhom li ma jidħlux iktar tard minn tmieni għad-disa ta' filgħaxija.
7: Jekk se toħroġ ma' xi ħadd li jkun hemm uħ ta' żdajra, ma tkunx waħedha miegħu. Allora, n-nanna tibda tirrakkontahom u għana nitqu b'xi prasbu għax ma nistennewix min-nanna spiċi.
0: Naħseb li dan is-segment żgur għajjem ħafna tifkirijiet sbieħ mill-ħin li jabtajtu man-nanniet tagħkom. Issa se nisimgħu lil Ġewwa Pap ikanta tifkira lin-nanniet.

0: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
1: 89.3 2GLF.
2: Dan l-aħħar Lawrence Dimek ħareġ l-autobiografija tiegħu u ġew għaxa minn SBS tkellem ma' Lawrence dwar dan il-ktieb. Issa bil-kortizija ta' SBS Maltese, ejjew nisimgħu silta minn din l-intervista tant interessanti.
3: Dan l-aħħar ħareġ għalbej il-ktieb ta' Sur Lawrence Dimek Sunshine and Shade. Din hija l-autobiografija ta' Sur Lawrence Dimek, membru ħabriki fil-komunità ta' New South Wales għal aktar minn 60 sena. Huwa pjaċir tiegħi li nitkellem ma' Sur Lawrence Dimek dwar din il-publikazzjoni. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Lawrence.
4: Thank you very much.
3: Inti kont parti essenzjali nistgħu ngħidu mill-ħajja soċjali, kulturali, komunitarja, sportiva, ġurnalistika f'kull aspett tal-komunità Maltija fi' New South Wales. M'hemmx dubju li ktieb bħal dan sa ċertu punt ilu mistenni daqsxejn ukoll għax huwa wkoll sa ċertu punt kif qed ngħid parti mill-istorja tal-komunità fi' New South Wales.
4: Veru, ġo, jina minn meta wasalt l-Awstralja fil-1954, dejjem kont involut fil-komunità Maltija ta' New South Wales. L-ewwel bdejna bit-tim tal-futbol, Mellit Eagles, mbagħad s'intendi bil-Mellit Eagles tħanna f'ħafna affarijiet oħra. Dejjem kont fil-kumitati, dejjem kien hemm l-assoċjazzjoni tiegħi mal-Maltin.
3: X'waslek li fl-aħħar biex ngħidu hekk qatt bil-qiegħda u bdejt tikteb it-tifkiriet u l-istorja tiegħek?
4: Jiena ġurnalist, jiġifieri l-kitba mhix diffiċli għalija, u żammejt arkivju mhux ħażin tal-affarijiet li għamilt during the years, jiġifieri kelli ħafna minn fejn niġbor l-attivitajiet li saru fil-komunità. Mhux faċli, ma insomma ma kienx diffikultà ħafna biex insib x'għamilna fil-komunità. Sajt immullura fuq l-artiklu li kont nikteb fuq anki kotba li ktibt u fl-aħħar iddeċidejt li nikteb l-istorja tiegħi biex ħaġa li kellha ssir insomma minn naħa tiegħi biex fil-linja tiegħi li nikteb jiġifieri.
3: Fil-fatt xogħol bħal dan jirrikjedi ħafna riċerka, imma inti fil-każ tiegħek ħafna mill-informazzjoni billi kont involut int stess ngħidu aħna fil-Maltese Herald The Voice of the Maltese, inti publikajt ħafna artikli, jiġifieri inti stess jekk trid tiċċekkja data jew trid tiċċekkja informazzjoni għandek inti stess id-dar biex ngħidu hekk.
4: Żammej ħafna riċerka ġifieri kelli minn fejn niġbor l-informazzjoni jiġifieri għalkemm għamilt riċerka wkoll, imma l-iktar riċerka minn tiegħi stess.
3: Allura kif inhuwa mqassam il-ktieb bdejt mal-wasla tiegħek fl-Awstralja?
4: Tkellimt ukoll il-ħajja tiegħi f'Malta qabel ma ġejt l-Awstralja. Jiena ġejt l-Awstralja ta' 18 sena, ġifieri iktar għext l-Awstralja milli għext Malta. Ktibt mhux ħażin fuq kemm dont Malta, ma mbagħad mostly fuq l-Awstralja. Jiena I was a witness kif kibret il-komunità Maltija, l-affarijiet li għamilna għal-Maltin, kemm iġġieldna l-Maltin, kemm ilqatna bżonnijiet li kellhom bżonn il-Maltin u kif innexxielna nakkwistaw ħafna advantages for the Maltese living in Australia. Mhux jiġifieri kollox jien għamilt, imma dejjem kont involut f'daw l-affarijiet. Pereżempju aħna għaddejna minn żmien fejn ġibna dual citizenship, ġibna reciprocal agreement bejn Malta u l-Awstralja fis-social security, fil-medical agreement, identity cards, avvanti fil-liġijiet dwar il-proprjetà li kellhom il-Maltin fl-Awstralja minn Malta. U anki ġġieldna biex inġibu l-vot għall-Maltin tal-Awstralja għalkemm imbagħad signali li mhix ħaġa faċli ġib il-vot fl-elezzjonijiet ġenerali, imma bħala ċittadini tal-European Union nistgħu nivvutaw fl-elezzjonijiet tal-European Union għax aħna membri tal-European Union ukoll. Li qed ngħid għaddejna minn dawn l-affarijiet u jiġifieri l-komunità Maltija għandha għax tkun grata lej dawk li dejjem iddefendu d-diżijiet tal-Maltin fl-Awstralja. U dal-ktieb juri t-triq li ħadna u kemm innexxielna nakkwistaw affarijiet tal-Maltin ta' barra.
3: U saru ħafna kisbiet matul is-snin li kultant jintesew mhux biss bħala komunità Maltija li ħadna minn Malta kif kien jixir ilna, imma anke bħala l-kontribut tagħna lil Malta mill-Awstralja.
4: Waħda mill-iktar affarijiet li ħafna mill-Maltin ma jafux u dinha importanti ta' ħafna. Huma il-flus li jibatu u li kienu jibatu il-Maltin mill-Awstralja għal-Malta. Jiġifieri from 1954 to 1997 il-Maltin batu lura lejn Malta 648 million Maltese lira. Kontribuzzjoni enormi li mhux tal-li aħna traqna minn Malta jew ħelsu minnha minn Malta, imma aħna bqajna nagħtu sostenn qawwi lill-ekonomija ta' Malta. U dina ma tantx isemmuha, isemmu pereżempju ora kemm min toffri nexxilu jġib flus mill-Ingilterra. Aħna battilhom 648 million ta' dana in about 40 years jiġifieri. That's an enormous amount of money. Mhux taf xejn il-Maltin bdew jirranġaw id-dar. Għandek eżempju, kif aħna rnexxielna nbidlu il-ħajja tal-Maltin f'Malta. Per eżempju, aħna konna tliet aħwa l-Awstralja ġo. Issa Malta missieri kien jaqla forsi 5 pounds, 6 pounds a week. Aħna tlieta konna nibatulu l-missieri. Forsi another 3 pounds, 4 pounds minn hawnhekk minn Awstralja. Dafda waħda ġifieri, hekk kellu paga ta' 5 pounds. Daqqa waħda il-paga tiegħu saret 10 pounds, da sar sinjur, 50% jiġifieri da. Daw ma nitkellmux fuqhom aħna dawn l-affarijiet.
3: U min jaf kemm mijiet ta' nies għamlu bħal ma għamiltu intom hawnhekk l-Awstralja
4: l-aħħar. U iktar għax jiena tajtek li konna intuhom lira kull wieħed konna aħwa, hawn min kien jibgħat ħafna iktar. Issa missieri kif qalli jiena qalli jiena sir sinjur. Jiġifieri f'daqqa waħda hekk qed taqla $600 a week, inti issa għandek 1,200 f'daqqa waħda. They are the result of migration. Imma li Malta għandx nagħtuhom importanza. Meta kont niżel Malta jien argumenta ma' Malta kien għadu li tagħdilhom aħna.

0: l-affarijiet.
1: Punt interessanti ħafna li juri kemm il-Maltin tal-Awstralja ikkontribwew lejn l-ekonomija Maltija.
0: Reciprocal agreement, dual citizenship, social security, għagħi kolla ġilidna għalihom aħna daw, ġilidniħom aħna, il-komunista Maltija fl-Awstralja, ġildet biex taħwista dual citizenship, għara kemmu importanti dual citizenship l-lum, għanna reciprocal agreement dek kemmurru Malta, anke jekk ma jkunix ċittadinanza Maltija, nistgħu mmorru l-isptaru. Dak ma ġax mhix xejn, aħna ġildna għalihom daw l-affarijiet. U jiena nirringrazzja l-bambin li kont wieħed minn dawk dejjem kont involut f'dawn l-affarijiet. Kelli il-Maltese Herald, jiena bdejt il-Maltese Herald hawnhekk. Jiġifieri il-Maltese Herald dak iż-żmien kienet importantissimu għall-Maltin għaliex lakenna radio, lakenna television, kienet l-unika ħaġa li żomm il-Maltin maqudin l-atmosfera dak iż-żmien ġew kienet differenti. Illum donna laqas baqa' għandna problemi x'insolvu.
2: Għax ukoll kienet komunità ukoll li qiegħda tissettilja wkoll dal-pajjiż u kien hemm anke ċerti bżonnijiet anke bħala komunità f'kif qed inna kont involut ħafna wkoll fil-Kunsill Malti u fil-grupp tal-welfare. Anke hemmhekk ma l-awtoritajiet Awstraljani stess ukoll biex nieħdu dak li ħaqna wkoll u ġifieri intom nisbħalek kont hemmhekk ukoll minn ta' quddiem.
0: Għajjimna ħafna affarijiet, per eżempju, fil-1966, konna ġibna il-Maltese Housing Scheme. Il-gvern daħal fis-sħab ma' l-Hiberners Association għaw biex kena il-Maltese Housing Scheme. Ġibni konna nisselfu minn din il-Maltese Housing Scheme, kienet 8,250 at 5.5%. Dika ħagħuħra li ġilibna liha u ġibna. Imbagħad kellna kwistjonijiet pereżempju u għadhom sal-lum il-kwistjonijiet tal-ismijiet Maltin Christian's name. Jiena wieħed minn dawk li ismi fuq il-karta tat-twelid kien Lorenzo. U jiena qatt ma kont magħruf bħala Lorenzo dejjem Lorenz, imma biex bdilt ismi kelli nidħol l-qorti Malta. Dik iġilidniha bl-ikra aħna fejn għadna meta l-isem ikun just a translation. Ma nisal fejn mmorru l-qorti, jekk ismek huwa fil-karta tat-twelid huwa Giuseppi. U inti si Joseph, ma bdilx ismek, it's a translation. Min Lorenzo għal Lorenz, it's not a change of name, it's a translation. U aħna il-lingwa tagħna Malti u Ingliż, so jiġifieri translation. They never accepted it. Kienu ġalok titmur l-qorti, tħalla xi 400 pounds biex tibda l-ismek u għadna sal-lum bli li kultant ma jaċċettawiex. Daw kollha jiena spjegajtu fuq il-ktieb u mhix għaddejna.
2: Il-ktieb provajt jitqassmu b'taqsimijiet differenti.
0: Iva, taqsimijiet pereżempju ħadimt mal-Malta High Commission from 1972 to 1977 u from 97 to 2000. U hemmhekk semmejt ħafna sitwazzjonijiet li kellna pereżempju meta l-Awstralja u ċ-Ċina, aħna konna rappreżentaw ċ-Ċina fl-Awstralja, u mbagħad l-Awstralja rekognaż ċ-Ċina. Ġifieri aħna konna in the middle of things b'dak iż-żminijiet, ġifieri dak kien żmien importanti ħafna nina fil-Malta High Commission. U jiena dejjem kont imdaħħal xi ħaġa fihom daw.
3: Inkomplu bit-tieni parti ta' din l-intervista ma' Lawrence Demek wara ftit avviżi tal-Kunsill.
4: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol beħlas. L-applikanti jeħtieġ li kollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal-aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
5: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għakmunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sidni. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-welfare officer tagħna Marisa Privitera fuq 04 14 86
3: wieħed

0: nejnt lida.
1: Nar il-ħadd 7 ta' Ġunju, il-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales se jitella il-kommemorazzjoni annwali ta' 6 Ġunju ħdejn il-Monument Malti fi Civic Park ġo Pendle Hill. Jekk it-temp jippermetti il-Maltese Concert Band tibda jdoqq fil-ħdax nieqes kwart ta' filgħodu u ċ-ċeremonja tibda fil-ħdax. Kulħadd huwa mistieden jingħaqad magħna biex infakru din il-ġrajja storika.
0: Ġewaxa ikompli jitkellem ma' Lawrence Dimmick.
2: Mhux faċli dejjem li tikteb fuq dawn l-affarijiet, ġrajjiet u sitwazzjonijiet kultant jaħarqu delikati ħafna fil-komunità. Xi ħaġa li ħafna jirrispettawk fik hija li alla volja kultant xi drabi ma taqbilx ma' dak u mal ieħor dejjem iżhom mal-prinċipji u t-twemmin tiegħek.
3: Għax inti mbagħad tiġi morti fama, jew inti laburist fejn tidħol Malta jew inti nazzjonalist.
2: Ekku.
3: Issa jiena meta kont fraqwa tiegħi ġurnalist u meta kont għadem Malta mal-bera, kien żmien meta f'Malta kien hemm 25 sena ta' gvern nazzjonalist sewwa. Issa inti hawn anki meta konna l-Awstralja, dejjem gvern nazzjonalist kellna. Fin 2013 nbidda l-gvern hawn, flettex issa ilu, qabel dejjem gvern nazzjonalista kellna Malta. Issa, imkien meta tkun qed tiġġieled għad-drittijiet tal-immigranti, ma minn ti tiġġieled, ma gvern ti tiġġieled, mhux mal-oppożizzjoni. Allura dejjem jgħidulek għax inti anti-govern, dejjem mhux anti-government. Jiena fejn jidħlu l-interessi tal-immigranti, m'hemmx nazzjonalisti u laburisti. L-interess tal-immigranti ġi l-ewwel, toħol fama għax inti għamilt 25 sena tattaħka gvern nazzjonali, il-min tidin attaħka. Rref oppożizzjoni kienu, l-oppożizzjoni ma tsattini xejli, il-gvern li tibidir li ġiet, anke fiktiv, ma nax stood up to Mintoff, u għaj told him off, għalla volja l-ġurasi, I was the one to do it, imma tittara kif ikunu l-affarijiet. Imma meta tkun qed tmexxi Maltese Herald, per eżempju, qed tmexxi gazzetta. Kollok xitajt mal-gvern, mhux mal-oppożizzjoni.
2: U inti dejjem qed tiddefendi il-Malti fl-Awstralja.
3: Ekku.
2: Il-ktieb kien imniedi dan l-aħħar ukoll uffiċjalment u kellek attendenza sabiħa kollox mar tajjeb ukoll.
3: Il-ktieb illonċaħ Chris Bowen li huwa il-Minister of Climate Change. Kien hemm tek minister mill-State Government ukoll barra li Chris Bowen ilu ħabib tiegħi ħafna dakru kien għadu as politician biss u dak miż-żewġ Maltija wkoll għandu konnessjoni mal-komunità Maltija u fi żmien għandu l-problema.
2: Insomma, ktieb li ilu mistenni li ifakkar dak li għaddit minnu il-komunità Maltija f'aktar minn nofs seklu.
3: Naħseb kien neċessarju li xi ħadd jikteb x'ġara mill-komunità Maltija f'dawn l-aħħar 60 years. Għaliex kienu 60 years ġew meta l-immigrazzjoni kienet fraqwa tagħha, mhux bħallum illum ma baqgħux Maltin jiġu l-Awstralja, il-kohort ta' Maltin li qed nitbidilhom magħhom ma kollu over 60. Jekk mhux akbar. Issa s-second generation dawk għandhom problemi differenti ħafna milli kellhom il-ġenituri tagħhom. Ħafna minnhom m'għandhomx problemi li nistgħu nsolvuhomlhom aħna, ħafna minnhom illum is-soluzzjoni tagħhom hija l-mobile. They find on the mobile, they don't need ġewwa xaqja u l-ordi mek anymore.
2: Bħala komunità isna nħarsu speċi kultant natu jisu ċertu tort li nanfusna li għal xi raġuni mar nexxilniex niġbdu din il-ġenerazzjoni dawn il-ġenerazzjonijiet ġodda. Imma kif qed tgħid int ukoll dawn huma ġenerazzjonijiet li m'għandhomx bżonn l-attività komunitarja li kellna bżonn intu jien.
3: It-tfal tiegħi m'għandhom bżonn imorru l-Avallet Social Center hu. Twildu għaw, iż-żewġu Awstraljani jgħidu li hom missejhom Maltin, imma mhux se jmorru fl-affarijiet li mmorru aħna. Inti semmejt ħaġa importanti. Ħafna mill-Maltin jaħsbu u għandhom l-impressjoni li aħna ma minna xejn għall-komunità Maltija f'dawn l-aħħar 50-60 sena u jiena din irid nuri fil-ktieb kemm għamilna xogħol u kemm kwistajna. Ġiet kemm akkwistajna drittijiet għal Maltin f'Malta, ġifieri hekk xi ħadd jiġi jgħidlek u intom għax tismagħli u intom x'qed tagħmlu għall-Komunità Maltija. Għax dawn ma jkunux jafu x'sar fil-Komunità Maltija. L-ewwel nies ħafna minnhom ma kienux jinteressaw ruħhom fil-Komunità Maltija. Imma sar anke li semmejt illum ftit affarijiet li semmejt affarijiet kbar aħna kwistajna housing scheme u citizenship u reciprocal agreement u kena gazzetti u organizajna clubs. Melbourne kellom laqwa timiet tal-futbol, Sydney kena tim laqwa timiet. Ta' mux kolla kusti gbara komunita. Can you imagine il-komunita minar il-George Cross ta' Melbourne, per esempio, jew il-ċentru ta' Melbourne?
2: Dal-ktieb huwa ktieb bl-Ingliż, importanti li anke jaqa' fidejn it-tieni u t-tila ġenerazzjoni, kollox qiegħed imniżżel hemmhekk ukoll u anke aħna bħala komunità li fadal fostna tal-ġenerazzjoni tagħna huwa importanti wkoll li minn żmien għal żmien. Infakkru dawn l-individwi, infakkru dawn l-episodju fil-komunità Maltija li.
3: U nħossuna kburin li konna parti mill-affarijiet li akkwistajna wkoll u mhux dejjem negattivi.
2: U anke biss l-organizzazzjonijiet laqdiet li jirnexxilhom iwaqfu diversi individwi li kienu ta' kumpanija ta' kumpanija u sosten għal Maltin li kienu għadhom ġejjin u li permezz ta' dawn laqdiet sabu wens biex ngħidu hekk.
3: Sabu wens, jiena ngħidlek li kieku ma organizzajniex aħna il-klabb tal-futbol il-Mary Tigers u Melbourne il-George Cross. Ħafna Maltin kienu morru lura lej Malta, x'tant kien hawn dwejja dak iż-żmien. Aħna bdejna bil-Mary Tigers, għaliex tant konna mdejqin, ma kien hawn xejn stabel dak iż-żmien, li we had to find a way of keeping together u għadhom jgħidu li sallum, jgħidu li kieku ma kienux il-Mary Tigers wara s-sitxu konna morru lura Malta. Iġifieri servew issa barra l-Mary Tigers għandek il-klabs kif qed tgħid intu waqdiet oħra. Can you imagine komunità minnar daw laqdiet? Ma rridx inkunu negattivi, jiġifieri, it's about time li nirrealizzaw kemm sar xogħol utli fejn daħlet il-komunità Maltija.
2: Kellek naturalment ħafna xi tgħid u dan kien dal-ktieb huwa tieb imdaqqas mhux ħażin, imma żgur baqa' għalhekk affarijiet oħra xi tgħid, forsi għandek il-ħsieb li tkompli tikteb għal xi pubblikazzjoni oħra jew daqshekk issa bdejt u spiċċajt.
3: Daqshekk ġew naħseb. Sissed ngħid daqshekk. Ile tajt ta' xej mil-komunità ġifieri, għalkemm dejjem baqgħu sejħu li for a few things. Imma s'issa m'għandi l-ebda ħsieb dan nikteb ktieb ieħor. U la narġa' nibda nikteb artikli għandi l-mara sfortunatament at the moment she's in hospital and she's not very well. Issa I have to look after my wife, number one.
2: Bħala persuna bħalek tajtna biżejjed u fissam il-komunità ngħidlek grazzi.
3: Barra minn dan jiena għalaqt 9 sena f'Apri. Ġifieri l-ringrazzjal għadni alright, imma xi darba tittieqa fuq tittajt daqshekk.
2: U nittamal minn barra fi' New South Wales dan il-ktieb jasal Melbourne ukoll.
3: Hekk xi ħadd huwa interessat jista' jiktibli Law, L-A-W-D-I-M-E-C-H, Law Dimek 36 @gmail.com. U l-negozjaw bil-blibej, la, kun rridu kopja, nibatilhom kopja.
4: Lava Let Social Center ġo Blacktown ikun miftuħ kull nhar ta' ħamis minn filgħodu sa wara nofsinhar u kull sibt u l-ħadd filgħaxija għall-ikel u divertiment. Għall-aktar informazzjoni żuru l-website tagħna lavalet.com.au jew ċemplu ċ-ċentru fuq il-ġranet miftuħin fuq 02-9622-5847.
0: Għal dawk li jħobbu jilabu it-tombla, tistgħu tmorru il-Hum Room Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, għall-bingo kull nhar ta' ħadd mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Kull min jixtri ktieb tal-bingo se jirċievi tazza kafe jew te b'xejn kif ukoll biscuits jew cake. Għal aktar informazzjoni ċemplu lil Joe Borge fuq 0414-429-391. Wissa minn il-paġna ta' Facebook The Pain Clinic, Dr. Andrew Ajus se jagħtina ħarsa ċara lejn fibromyalgia u kif taffettwa l-ħajja ta' ħafna nies. Ejjew nisimgħu.
5: X'inhi l-fibromyalgia? Il-fibromyalgia hija kundizzjoni li ħafna drabi tinftiehem ħażin. Ħafna nies jaħsbu li hija kundizzjoni rumatoloġika għax il-pazjent jesperjenza uġieħ fil-muskoli, ebusija u ejja. Imma fil-realtà il-fibromyalgia hija primarjament kundizzjoni neurologika. Normalment ma jkunx hemm ħsara fil-ġogi, artrite jew xi abnormalità strutturali li qed tikkawża l-uġigħ. Minflok is-sistema nervuża issir sensittiva żejjed, proċess magħruf bħala central sensitization. Dan ifisser li s-sensazzjonijiet normali jistgħu jinħassu bħala uġigħ u l-uġigħ żgħir jista' jinħass ħafna aktar qawwi. Allura il-problema mhijiex fil-muskoli jew fil-ġogi, il-problema hija l-mod kif il-moħħ u s-sistema nervuża jipproċessaw is-sinjali tal-uġigħ. L-uġigħ tal-fibromyalgia m'intix qed timmaġinah. Il-fibromyalgia hija marbuta ma' żbilanċ f'ċertu kimiċi importanti fil-moħħ u fis-sistema nervuża. Dawn il-kimiċi li jgħidulhom neurotransmitters jinkludu dopamine, serotonin, noradrenaline, endorphins u endocannabinoids. Dawn is-sustanzi kimiċi huma importanti biex jirregolaw l-uġigħ, l-irqad, il-burdata, l-enerġija u l-istress. Meta dawn is-sistemi jiġu żbilanċati, il-pazjent jista' jesperjenza uġigħ ma' ġismu kollu, ejja, ansjetà, brain fog u problemi bl-irqad. Madankollu, mhux kull pazjent għandu l-istess tip ta' żbilanċ. Dan jista' jispjega għaliex is-sintomi jvarjaw daqshekk bejn pazjenta oħra u jispjega għaliex ċertu trattamenti jaħdmu f'pazjenti u mhux f'oħrajn. Li nifhmu x'inhu l-iżbilanċ ewlieni huwa importanti biex jgħinna nażlu l-aħjar trattament tal-pazjent. Kont taf li lejl wieħed tarqad ħażin jista' jaggrava l-uġigħ tal-fibromyalgia l-għada. Nuqqas tarqad tajjeb huwa wieħed mill-akbar fatturi li jaggravaw is-sintomi tal-fibromyalgia. Ħafna pazjenti jibatu minn diffikultà biex jorqdu aw minn frekwenti matul il-lejl, irqad ħafif li ma jserraħx u nuqqas ta' deep sleep. Meta l-kwalità tal-irqad tonqos is-sistema nervuża jsir aktar sensittiva u l-uġigħ ħafna drabi jiżdied. Lejja l-ansjetà u l-brain fog ukoll jiggravaw. Fil-pain clinic ħafna drabi nużaw smart rings biex nimmonitorjaw il-kwalità tal-irqad u nidentifikaw problemi bid-deep sleep, recovery u l-istress fuq is-sistema nervuża. Nużaw ukoll diversi supplements biex ngħinu nippromwovu irqad aktar misriħ, fosthom il-glycine, magnesium u CBN. It-titjib tal-irqad ħafna drabi huwa wieħed mill-aktar passi importanti biex intejbu s-sintomi tal-fibromyalgia. Kont taf li hemm rabta bejn il-fibromyalgia u l-ADHD? Dan għaliex iż-żewġ kundizzjonijiet jistgħu jkunu marbuta ma' livelli baxxi ta' dopamin fis-sistema nervuża. Id-dopamin hija sustanza importanti fil-moħħ li tirregola il-konċentrazzjoni, il-motivazzjoni, l-enerġija, il-burdata u anki l-mod kif inħossu l-uġigħ. Meta d-dopamin ikun baxx, il-pazjent jista' jesperjenza ejja kbira, brain fog, diffikultà biex jiffoka, sintomi simili għall-ADHD, sensitività akbar għall-uġigħ, cravings għall-zokkor, kafeina, nikotina jew sustanzi oħra. Din hija xi ħaġa li naraw spiss f'pazjenti bil-fibromyalgia. It-trattament għal dawn il-pazjenti ħafna drabi jinvolvi appoġġ holistiku biex intejbu l-funzjoni tad-dopamin fosthom tit-tip tal-irqad, eżerċizzju u moviment, nutrizzjoni aħjar, tnaqqis ta' stress, xi supplements jew mediċini u f'ċertu pazjenti il-kannabis mediċinali. Meta nifhmu aħjar x'inhi hija l-kawża ewlenija tas-sintomi, nistgħu nażlu trattament aktar personalizzat għall-pazjent.
6: This is your local station.
7: With music, community news and information.
8: All day, every day.
6: 89.3, 2GLF.
0: Issa ħan nisimaw minant Maria De Carlo.
9: Grazzi da smihtakom u li b'għajtu mana tisimaw dan il-program. U issa wasal il-ħin biex intukom il-risposta għal-ħagġa muħġaġa tal-lum li jednilkom fil-bidu ta' dan il-program. Li kienet tajtek. Għad ma tlabtek biex it-tini il-laqx li kollok fil-but, naf li jimax għad ma tajtek, pero inrot kollox komplut. U risposta hija Karus. Iva Karus, nispera li xieħut minnkom għal-menu tajtuwa. Issa mela li tafu risposta għal dawk li ma għetawix, jek tarġaw tisimaw naħseb tamel sens iktar. Narġa najda, għad ma tlabtek biex it-tini il-laqx li kollok fil-but, naf li imax qatma tajtek, pero inrot kollox komplut. U ekku, meta tbattal il-karus tista' tieħu kollox lura. Nisperaw li joġbitkom din tal-lum. Mela sakam naġon il-taqaw dar-buhra saħħalikum u nishtiqilkum il-ġimgħa tajba.
1: Grazzi Marija. U għawn eżiz semmija ninsabu kważi fl-aħħar tal-programm. Grazzi ta' smiħ ta'kom u nistedinkom biex terġaw tkunu magħna nar il-ħadd li ġej bejn l-10 ta' filgħodu u n-nofsinhar għaż-żewġ programmi tal-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Inħalikom issa bil-aħħar diska għallum minn il-aħwa benzina id-dinja Tarantella. Jiena Miriam Friġieri u nixtieqilkom ġimgħa tajba.